0: Guido Schiffer au violon, Renaud Gilbert au violon, Steven Reusman à la guitare, Aitekin Hutchinson à la percussion, André Van de Velde au banjo et guitare.
1: شو خوش بقدر ما خشوي استو دلال ايرو برنامج ما اللي سر هلبستان واشو اللي انا بورما بريا راديو دلال اخركم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورم بهفرا ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو او شکو داری بو او هلوستانی ویچنم